0: Yani ya ba. Omo ni aba ga. Ne ya sa chi wo mo sai. Ti ya de spiritual. Ezo wo fofo fofo ba. Ezo na se kwabla ne. Ka dia ba ho man so no kon. Na ya nti na sia mfa ne mfa hankosi nkran. Enko si airport nti na sia mfa po ne so nko America. Obepene.
1: Obe.